0: Elvis Presley versus Junkie XL.
1: Versus.
0: Ja, versus faktisk var det med A Little Less Conversation. Men det blir jo ikke det her da.
1: Det blir ikke.
0: Det er helt stikk motsatt.
1: Ja da.

0: Hva om det finnes noe mer storslaget norsk pop der på NRK P1 og fra Norge og Danmark som møtes på fotballbanen I kveld til Sverige som kjemper sin egen kamp for tiden for etter riksdagsvalget etterforskes det nå mulig valgjuks. Det Venstrepartipolitiker Mohammed Ali som fikk plass I riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Men hvordan skjedde det? Det skrives om utdeling av kontanter, forhåndsutfylte stemmesedler og en rød Toyota som skal ha kjørt til og fra stemmelokalet. Tre personer mistenkt, og nå skal vi direkte til Stockholm og tilbake til deg, Parisa Høglund. Hei, Parisa!
1: Hei, hallo!
0: Du programleder for det politiske spelet på Sveriges Radio og snakket jo med oss etter riksdagsvalget. Nå har dere fått en annen politisk betent sak I kjølvannet. Hvor mye oppstyr lager denne saken I Sverige nå?
1: Ja, men det får ju verkligen otroligt mycket uppmärksamhet det här. Vänsterpartiet och anklagelsen om valfusk dominerar nyhetsbevakningen om politiken just nu, trots att det ju pågår en regeringsbildning som är jättesvår med låsta positioner, med röda linjer, men trots det så handlar allt bara om Vänsterpartiet och de här anklagelserna om valfusket.
0: Men vad är det man tror har skett här?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det utreds just nu. Det handlar om misstankar om valfusk som du själv nämnde. Det talas om att personer har kört till vallokaler där de har fått för I kryssade valsedlar som de har röstat med då. Och det här får man ju helt enkelt inte göra. Dessutom att pengar ska ha bytt ägare, det är ju en väldigt allvarlig sak. Mm. Så frågan är vad som har skett. Vem som är skyldig om det har skett. Den här vänsterpartistiska politikern som först fick väldigt mycket uppmärksamhet för att han var totalt okänd I princip för Vänsterpartiet. Han heter Mohammed Ali och han är en lokal känd person I sitt område. Mm. Och han lyckades få väldigt många personkryss. Alltså att många väljare kryssade för hans namn I valet och ville att han skulle komma in I riksdagen. Mm. Och på så sätt lyckades han ta sig hela vägen till riksdagen, till politikens innersta hjärta. Ja. Och sen kom då anklagelsen om valfusk, misstankarna om valfusk. Ja. Vi får se exakt vad det är som har hänt, men just nu utreds det väldigt mycket, väldigt uppseendeväckande detaljer.
0: Ja. Mohammed Ali själv tar ju stark avstånd och säger han inte hade något med detta att göra. Tre personer misstänkt. Saken får oss uppmärksamhet I Norge. Ketil Raknes förstamanuensis I Högskolan Kristiania. Idag tidigt kunde vi höra ham I NRKs politisk kvarter.
2: Det som gjør saken ekstremt alvorlig at han kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så har de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem I valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg da når valget ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror den første saken med liksom organisert valgjuks, så jeg kan huske i en valgkamp I et nordisk land.
0: Ja, det sier Ketil Raknes til NRK. Vi skal høre også fra politikeren som fikk alle disse personstemmene, altså Mohammed Ali. Han var ganske ukjent, som du sa, Parisa, stod langt nede på lista, men fikk altså Venstrepartiet sitt eneste mandat I distriktet Dalarna. Han sier at han ikke har gjort noe ulovlig.
3: Jeg har ikke gjort den. Jeg vet loven. Det jo noe som man ikke forventer som en person som man har fått fortroende for hele Dalarna. Og det ikke noe som jeg kan gjøre så grovt brott mot loven, svensk loven.
0: Ja, det sa Mohammed Ali, som altså ikke blant disse tre mistenkte som det svenske politiet skal avhøre mistenkt for valgjuks. Men til slutt, Parisa Høglund, hva slags følger og konsekvenser kan det som skjer nå få for denne politikeren og partiet hans? Jeg vet jo at Venstrepartiets leder har sagt noe nå.
1: Ja, Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon uttalade sig ju först idag. Det här har fått jättemycket kritik, att hon inte var ute tidigare och åtminstone betonade hur allvarlig situationen var. Men hon har hållit sig undan, hon och partiledningen. Men idag så uttalade hon sig och sa att nu tar Mohammed Ali, han tar en time out, han tar en paus från riksdagsarbetet. Han lämnar inte sin riksdagsplats, så det är ju verkligen frågan, vad händer med den här riksdagsplatsen? Kommer han behålla den? Kommer han bli en så kallad politisk vilde, det vill säga att han lämnar sitt parti men han behåller sin riksdagsplats? Det kan ställa till det väldigt mycket i ett parlamentariskt läge där marginalerna är väldigt små i svensk politik just nu i parlamentet mellan de två blocken.
0: Ja.
1: Men det här är ju jätteallvarligt. Om det skulle visa sig att det handlar om valfusk, så är det ju det mest allvarliga ett politiskt parti kan kopplas ihop med. Och det är precis som Kjetil sa tidigare idag, att det här kommer ju efter en tid då Vänsterpartiet gång på gång har anklagats för att ha politiker som är antisemitiskt, som har uttalat sig väldigt illa på massa olika sätt, och de här personerna har partiet tagit bort, rensat ut.
0: Ja.
1: Och nu så händer det ännu en gång att en politiker inte bara har uttalat sig opassande, utan den här gången handlar det om att man kopplas ihop med något så allvarligt som valfusk. Så det kan verkligen få konsekvenser för partiet och för Nooshi Dadgostar. Men vilka konsekvenser återstår att se? Mm. För det kanske visar sig att det inte alls har skett något valfusk. Och i så fall är ju läget ett helt annat. Så det är väldigt mycket som hänger på den här utredningen nu och vad den visar.
0: Mitt i krävande regeringsförhandlingar i rödgrön block, så rammes alltså det politiska Sverige av misstankar om valjux i Vänsterpartiet, som ju själv har krävt plats i Magdalena Anderssons regering. Så här skönner vi ju att det blir överskrifter och höga skuldre och mycket spänning. Vi ger oss på den. Parisa Höglund, du är programledare i Politiska spelet på Sveriges Radio. Vi får ringa dig igen när vi vet hur detta spiller ut. Nå på P1 gir vi ordet til Toby Keith. Vi tar turen fra Sverige og drar på amerikansk bar, rett og slett. As good as I once was.

som finns. Du fick den här I kvällsåpent. Nu ska vi till ett band som har genomgått stora förändringar de sista åren. Vi ska till Roxette som då miste Marie Fredriksson I 2019, men Per Gessle har nu fått med sig Lena Philipsson. De skulle egentligen ha firat 40-årsjubileet I USA och Kanada nu I september och oktober, men den turnén vart utsatt på grund av logistikutfordringar och kraftigt ökade kostnader. Sån lite usexy, men sån blir det bara en gång I blant. De var här och spilt 5 konserter I Norge I fjor. Jag var inte på en eneste en av dem, men jag vill tro att den här låten dukka upp på om inte all så I vart fall upp till flera. Här har du Roxette med originalbesättningen alltså Per Gessle och Marie Fredriksson. Du får listen to your heart.